Seipā, Varkum Aldi, Störis Vandan, Trifarkis Kom, Edrifarkis Ha.